0: kugira twihenze. Reka mbone umandera iburenga na Emmanuel bagire ijoro ryiza.
1: Wanyuma.
0: Ilifasi ari ya kwibumba na oda tubitare bagize ijoro sawa muheza gika.
1: Urakoze.